0: جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر ہر اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، یعنی رحمان، جو عرش پر جلوہ افروز ہوا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ اور اگر تم پکار کر بات کہو تو کیا ہے، وہ تو آہستہ کہی ہوئی اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔

اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگارہ لاؤں یا آگ کے مقام سے اپنا رستہ معلوم کر سکوں۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو اور میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔

قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے، تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔

فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ یکا یک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو کہ وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنے بڑے بڑے نشانات دکھائیں، تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔

میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔

جب تمہاری بہن وہاں فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کو پالے پوسے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم ایک اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے، تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا۔

0: چرا،
1: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری دفعہ نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا، کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس روز دن چڑھے اکٹھے ہو جائیں۔ تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ یہ تمہاری بربادی ہوگی، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد رہا۔

تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے۔ کہنے لگے، یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو نابود کر دیں۔ تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ۔ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ جادوگر بولے کہ موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی

0: السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو وہ نگل جائے گی. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوگا. اس پر جادوگر سجدے میں گر پڑے, کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے. فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے, بے شک یہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے, سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تم کو کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اور تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے.

0: والله خير وأبقى.
1: انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے, تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے, اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں. ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا, اور اللہ سب سے اچھا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے.

0: جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو سمندر کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔
1: اللہ العظیم
0: آمین۔

0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو آپ نئے آرمز کے جلد امریکی علائقوں قرار دینے جو اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فاکس نیوز سے گالائیندے چیو آئے تو ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے تے مجبور کنداسی جلد آپ نئے آرمز کے امریکی علائقوں قرار دینے جو اعلان کندس
1: امریکہ جی دھمکیوں کا ڈرن والا نایو اب نئے اور مثبت فیصلو ایران کندو ٹرمپ کے بیان تے ایران کے پردے نائب وزیر جو سخت رد عمل قاسم غریب آبادی جو چوڑا ہے تو اب نئے اور کھولن یا بند کرن جو اختیار صرف ایران وٹا ہے
0: امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس جو چون ہے تو ایران جنگ میں تیل گیس جو قیمتوں گھٹ رکھن پہری ترجیح ہے ایران کے ایٹمی ہتھیارن کا روکن بھی ترجیح ہے امریکہ بئی مقصد حاصل کرے رہے ہے ایران کی صورتحال فطری غیر طور یقینی والی ہے
1: ایران کے پردے وزیر عباس رکھتی چاہے تو امریکہ سے بیئر گالیوں شروع کرنے لائے اجا کو بھی فیصلو نہ تھو سلس ملکن قطر پاکستان طرفا پیغام کے منتقلی جو سلسلہ جاری ہے پر ان جو مطلب وہ نہ ہے تو گالیوں شروع تھی ویو ہیں
0: صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات وزیر اعظم صدر کے تاریخی دفاعی مقام معاہدے کا آگاہ کیا صدر آصف علی زرداری دفاعی معاہدے لائے نیک خواہشن جو اظہار کرتے وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے کوشن کے سرایا فوج قانون لاگو کردڑ ادار کے پیشوار صلاحیت کے خراج تحسین ملک میں دہشت گردی ناسور کے مکمل خاتمے جو عزم صدر آصف علی زرداری موجودہ علاقائی صورتحال کے نظر میں رکھندے عوام کے ریلیف دینے کی ضرورت پہ زور بھریندے چاہے تو عام واپے والن شہن کی بنا رنڈک کی فراہمی مناسب اگن سے دستیابی یقینی بنائی وجے

0: पाकिस्तान सॼो मुल्क जशन आज़ादी जे रंगनि में रंगजी वियो। सिंध समेत समूरे मुल्क में 79 आज़ादी जो ॾियारो क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। इस्लामाबाद में एकटी तोपनि ऐं सूबाई राजधानी में एकी तोपनि जी सलामी मुल्क सलामती ऐं खुशहाली लाइ ख़ुसूसी दुआऊं घुरियूं हुयूं। नंढनि तोड़े वॾनि शहरनि में रैलियूं ऐं मेड़ाका नौजवान नारियुनि ॿुढनि तोड़े ॿारनि पारां वतन सां मुहबत जो भरपूर इज़हार।
1: यादगार फतह जी इफ्तताही तकरीब दौरान अस्करी क़यादत जी सदर ऐं वज़ीर आज़म सां गॾु शहीदनि जे वारसनि सां ख़ुसूसी मुलाक़ात। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे वारसनि जी साबिती क़दमी ऐं क़ुर्बाननि खे ख़िराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे वारसनि जे मथे ते शफ़क़त जो हथु रखंदे चयो त शहीद असांजे मथे जो ताज आहिनि।
0: पाकिस्तान खे आज़ाद थिए 79 साल थी विया। 21 साल खां पोइ आज़ादी जी सेंचुरी मल्हाईंदासीं। आज़ादी रुगो सरज़मीन हासिल करण जो नालो न, पर पाकिस्तान जे माण्हुनि सां हक़नि जो वाइदो हो। उन्हनि इलाइक़नि ऐं रियासतुनि सां वाइदो हो जिन पाकिस्तान सां गॾजण जो फ़ैसिलो कयो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जो जशन आज़ादी जे मौक़े ते वीडियो पैगाम। बिलावल चयो त आइन में लिखियल वाइदे खे बार बार वरजाईंदा बि आहियूं, पर सदाई निभाईंदा न आहियूं। नौजवाननि खे इज़त जो रोज़गार मिले, महिनत जी कमाई सां घर हले ऐं वोट जो एतराम थिए। हू चाहिनि था त हर इलाइक़े खे पाकिस्तान जी तरक़ी में पंहिंजो हिसो मिले।
1: सिंध में सूबे जी का ॻाल्हि नई न आहे। सिंध असेंबली उन ख़िलाफ़ केतिरा ई भेरा ठहरा मंज़ूर करे चुकी आहे। सिंध विराइण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ पाण में विढ़ी पवनि था। सिंध धरतीअ जो पाणी सूबे खे नुक़सान पहुचाइण न ॾींदो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी मज़ारे काए ते मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त जेकॾहिं कंहिंखे सूबे बाबति एडवेंचर करणो आहे त सिंध असेंबली में 2-3 जी अक्सरियत सां ठहरा मंज़ूर कराए। GDA ऐं फंक्शनल लीग बि तारीख़ जो हिसो थी विया, हाणे अॻिते वधणु घुरिजे।
0: पेट्रोल पंप मालिकनि जो मुतालबो मंज़ूर। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर जो फी लीटर मार्जन 1.34 रुपया वधाए छॾियो। डीलर जे मार्जन में वाध खां पोइ 9.98 रुपया फी थी वियो। नाड़े वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जे सदारत ॾे ECC जे इजलास में पेट्रोलियम डिवीज़न नज़रसानी समरी पेश कई। पेट्रोलियम डीलर्स पारां फ़ैसिले जी आज
1: थर घुमण लाइ वियल सयान जे ॿिनि मोटरसाइकिलनि में ख़ौफ़नाक टकर। मलकाणी शरीफ़ वासी 4 ॼणा अजल जो शिकार। हिकु ज़ख़्मी मिठीअ वेझो सनाया सरवट। हादसे में रेवश कुली, महिराण शोभान, आसिफ हयाती विञाए वेठा, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि में अनवर कच्छी गणतीअ जोगी हालत में हैदराबाद इस्पताल मुंतकिल।
0: मदई जी भरिसां संगावती तकरार तां जहिड़ो फायरिंग में 1 ॼणो क़तल, 2 औरतुनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ टंडो बार में खोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़े दौरान नौजवान गुल मोहम्मद उर्फ़ राजा खोसो मारिजी वियो। बाबू खोसो, अब्दुल्ला खोसो, गुलन खोसो, मसमात, ज़रीना खोसो ऐं आमना खोसो ज़ख़्मी। मेहड़ भरिसां शाह 5 थाणे जे हदि में 2 ॾींहं अॻु जहिड़े में ज़ख़्मी थियल ॻोठाणो फौत। लाखिर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़े सबबि ज़ख़्मी थियल लुकमान लाखे इलाज दौरान दम ॾेई छॾियो। ॿिनि ज़ख़्मियुनि जो इलाज जारी।
1: रनरोल 11 में पुरसरार तौर गोली लॻण सबबि नींगरी मारिजी वई। क़तल जो शक ज़ाहिर। वारसन वाके खे इतफ़ाक़ी करार ॾेई छॾियो। जना टाउन में गोली लॻण सबबि 16 वरियनि जी फरवा मारिजी वई, जॾहिं त वारसन जो चवणु आहे त नींगरीअ जो मौत इतफ़ाक़ी गोली लॻण सबबि थियो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त शक आहे त नींगरीअ खे क़तलु कयो वियो आहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचण साम्हूं बाद हक़ीक़तूं साम्हूं अची वेंदियूं।
0: शहर کرل مکھا تے حسین جو حملو بن سیکورٹی الکان سمے چھجنا مارجی ہویا یمن حکومت دی فوجی عہدیدار جو چوڑا ہے تے ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں بندرگاہ تے سامان لائندڑ تجارتی بحری جہازن تے پنج میزائل فائر کیا بن جہازن کے با لگی وئی حملے میں بن سیکورٹی الکارن سمے چھجنا مارجی ہویا
2: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں تیز زبردست ہوا رائل انورٹر فینز ساتھ زندگی بھر کا
3: گالا سارن جی جان ہاری جی شان جدید فارمولا سا تیار کرے سنڈن تے سگھارو وار بسی ائیں دیر
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اسا جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بیہر چھو پیاریو مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا ان جو آسان جواب یو آ ہی بار بھی اسا وٹ اللہ تعالی جی ایک وڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے ہی پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودھائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہن کے ہی بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
6: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات
7: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
8: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8
9: نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا یہاں بنیادی طور پر تو دو عمارتوں کا ذکر ہے ایک مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور دوسری جو منافقت پر ہے لیکن حقیقت میں یہاں دو کرداروں کا کمپیریزن بھی ہے ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت تقویٰ پر اٹھائی ہو اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی بنیاد منافقت پر رکھی ہو ان دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا راستہ نہیں دکھاتا تو یہاں ظالم کون ہے پھر منافق یعنی مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں ہیں یہاں مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر ہوتا ہے اس کی بنیاد تقویٰ ہوتی اس کا ہر کام اللہ کی رضا مندی پر مبنی ہوتا ہے اس کے برعکس منافق کا عمل ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے شر اور فساد پر مبنی ہوتا ہے اور زندگی کی تعمیر کی دو ہی بنیادیں ہیں یا تو آخرت یا پھر دنیا یا پھر اللہ کی رضا یا پھر اپنی خواہشات یا دکھاوا دوسروں کی مرضی یہ دو کردار بالکل مختلف ہوتے ہیں ان دونوں کی بات پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد کس پر رکھی ہوئی ہے تقویٰ ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے اس کے برعکس منافقت چٹان کے نیچے سے گزرتے ہوئے پانی کی وجہ سے جو کھڈا سا پڑ جاتا ہے اس کی طرح ہے یعنی آپ امیجن کر لیجئے کہ ایسا پتھر جو کرو کی طرح ہو اور پھر اس کے نیچے سے پانی گزر رہا ہو تو منافقت دراصل اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی کیونکہ کسی مضبوط بنیاد پر تو قائم نہیں ہوتا نا یہ فلسفہ تو ایک کردار وہ ہے کہ جو بات کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی خدا سے ڈرتا ہے، کسی کے متعلق رائے دیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اپنے لیے جو کچھ چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے، وہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں رکھتا کہ اپنے لیے تو کچھ اور چاہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہے، کیونکہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے نا، خدا کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے. اور ایک دوسرا کردار جو منافقت پر مبنی ہے، اس کے معیار دوہرے ہوتے ہیں، وہ آخرت میں حساب کتاب کے خوف سے آری ہو کر خدا کے سامنے جواب دہی کے خوف سے آری ہو کر بولتا ہے. اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ قیامت کے دن یہ نامہ اعمال تولا جائے گا، وہ بھول جاتا ہے کہ خدا کے ہاں اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے. وہ جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہے بے سوچے سمجھے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے، خواہ حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو. تو یہ دو کردار مختلف ہیں. تو اسی لیے لفظ یہاں من آیا ہے، من افا من، کیا بھلا وہ شخص جس نے اساسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی. اپنی عمارت کیا ہے؟ اپنی زندگی کی عمارت مراد ہے. ویسے تو مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں بات ہے، لیکن ایک شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کی اللہ تقویٰ من اللہ، اللہ کے تقویٰ پر، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ سارے کام کر رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے دنیا میں، وہ پڑھ لکھ رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، وہ رضوان اور اللہ کی رضا چاہتا ہے. وہ خیر، کیا وہ شخص بہتر ہے؟ امن، یا وہ اساس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا، اوپر کنارے کے. شفا کہتے ہیں کنارے کو، جیسے ہونٹ ہے نا، ان کو بھی شفتن کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی منہ کے کنارے ہیں. جرفن، کھائی، ہارن، گرنے والی. تو وہ کب گرنے والی ہوتی ہے؟ جب اس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اوپر سے مضبوط نظر آ رہی ہوتی ہے زمین، لیکن اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، کسی وقت بھی دھڑام سے نیچے آ سکتی ہے. تو وہ جب گرتی ہے تو پھر اس شخصیت کو جو اس کے اوپر کھڑا ہو، فنہار بھی فی نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں جا پٹکتی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے کرنے کا کام کیا ہے. امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. جرف جو ہے ایسے کنویں کو کہتے ہیں، لم تبن بالحجارہ، جو پتھر سے نہ تعمیر کیا گیا ہو. ایک کچا کنواں ہوتا ہے نا اور ایک پکا کنواں ہوتا ہے. کچا کنواں کون سا ہوتا ہے؟ جس کو ڈگ کر کے چھوڑ دیا گیا ہو. اب کیا ہوگا کہ جو جو پانی اس سے نکلے گا وہ مٹی ساری گرتی رہے گی اس کے اندر، کیونکہ پانی دیواروں کو لگے گا، کبھی ڈول لگے گا، کبھی کچھ لگے گا، تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، نقصان دہ ہو جائے گا. اور پکا کنواں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پوری دیوار چن دی جاتی، تو اس کی دیواریں گرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، لیکن کچے کنویں کے گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. دریاؤں کے کٹاؤ کا کبھی سنا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ یعنی زمینیں اور مکان اور گھر کھٹ کھٹ گرتے جاتے ہیں اس میں، اور سب کچھ وہ نگل جاتا ہے، اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ نیچے سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، زمین ایک دم نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. تو جرف کہتے ہیں کھائی کو. ندیوں، نالوں، وادیوں میں بعض اوقات پانی کا زور کسی کنارے کے نیچے سے مٹی بہا لے جاتا ہے، اور چھجے کی طرح صرف کنارہ لٹکا رہ جاتا ہے. تو کھوکھلی اور بے ثبات ایسی کگر کو عربی میں جرف کہتے ہیں. اور ہارن کا کیا مطلب ہے؟ ہارا یہور ہورن سے عمارت کا منہدم ہونا، گرنے کے قریب ہونا. گرتی عمارتیں دیکھیے گا. یہ لفظ اصل میں ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ یاد رہے. شفا کو ہونٹ سے تعبیر کریں، جرف کھائی، کچا کنواں. اب ترجمے میں کچا کنواں نہیں کہیں گے آپ، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی آپ کو. کھائی ترجمہ کریں گے آپ. فنہارا بھی فی نار جہنم، اور ہارا یہورو کا مطلب ہوتا ہے گرنا. تو نتیجہ کیا نکلا آیت کا؟ آیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھتا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، خواہ وہ دیکھنے میں کتنے ہی خوبصورت، عالی شان اور ظاہری نیکیوں سے بھرپور کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد اللہ کے خوف پر اور تقویٰ پر رکھے گا، وہ دراصل اس کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے بچائیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، الذی بنو، وہ جسے انہوں نے بنایا، ریبتن، شک کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یہ ان کی عمارت ان کے دلوں میں ہمیشہ شک کا سبب رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب دل پاش پاش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ موت سے ہمکنار ہونا، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی۔ عمارت خود تو گر گئی لیکن ان کے دلوں کا اضطراب نہیں جائے گا، ان کا نفاق اس طرح ایک ایک رگ میں جڑ جما چکا ہے، اندر اتر چکا ہے، کہ اس کا نکالنا اور اس کا اکھاڑنا ممکن نہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ داغ تو اب کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا، تو یہ منافقت کا داغ جو ان کے دلوں میں لگ چکا ہے، ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ ان کے اس عمل نے ان کی منافقت کو اور پکا کر دیا ہے، ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی منافقت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، یا کھل بھی گئی اور بڑھ بھی گئی۔ ویسے تو منافقت اپنے اندر زہریلے اثرات رکھتی ہی ہے، نقصان دہ ہے ہی، لیکن مسجد زرار جیسا فتنہ کھڑا کرنے کے بعد پھر توبہ کرنے اور پلٹنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ جو شخص اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اپنی منافقت کے لیے مسجد کے نام سے ایک سینٹر بنا لے سازشوں کا جال بچھانے کے لیے، تو پھر اس کے اثرات اور اس کے نتائج، ان سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ تو زندگی کے ساتھ نپتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ آیت کے مفہوم کو سمجھ جائیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ یہ عمارت جو انہوں نے مسجد زرار کی بنائی، یہ ان کے دلوں میں شک اور بے چین، ریب آپ کو یاد ہوگا شروع میں بتایا تھا میں نے، بے چین کن شک، یعنی انہوں نے یہ جو کام کیا ہے اس کے بعد ان کے دلوں کا چین لٹ جائے گا، اور وہ کبھی بھی سکون نہ پا سکیں گے، حتیٰ کہ یہ ختم ہی ہو جائیں۔ یعنی منافقت نقصان دہ تو ہر حال میں ہے، لیکن بعض کاموں کی وجہ سے وہ اور پختہ ہو جاتی، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان ریپینٹ نہیں کرتا، پلٹتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، واپس نہیں آتا۔ کیسے ہوا؟ یہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس مسجد کو ڈھا دو، ابھی کوئی معمولی کام تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مسجد گرائیں تو اس سے واضح ہو گیا کہ کون کون منافق ہے، اور ان سب کی سازش کیا تھی، اور یہ قصہ کیا، اور سات آیتیں بھی اتر آئیں قرآن میں۔ اب ان لوگوں کے لیے تو سر چھپانے کی جگہ نہیں، اب بھی ان کو شرمندگی نہیں ہوئی کہ پلٹیں اور رجوع کریں اور توبہ کر لیں، نہیں، یہ اپنی ہٹ پر قائم رہے۔ فرمایا اب یہ جو ان کے اندر داغ لگ گیا ہے یا پکا ہو گیا، یہ مر کے ہی ختم ہوگا۔ الا ان تقطع قلوبهم، افمن اسس بنیانہ، بنیان کا لفظی معنی کیا ہے؟ عمارت۔ کیا بھلا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، مراد اس سے کیا ہے کہ ایک عمارت بن رہی ہے، تو ایک شخص ہے جو عمارت بنانے لگا ہے، اور اس عمارت کی بنیاد اس نے رکھی ہے اللہ کے تقوی اور رضامندی پر، یعنی اس کی بنیادوں میں، فاؤنڈیشن میں اس نے جو کنکریٹ ڈالی ہے وہ تقوی اور رضائے الہی کی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور شخص ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد منافقت پر رکھی ہے، نفاق پر رکھی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ عمارت اس کو لے کر عمارت والے سمیت جہنم میں جا گرے گی۔ عمارت سے مراد پھر یہاں اس کی ایکٹیویٹی ہے، یعنی عمارت کا لفظ یہاں پر لفظی معنوں میں نہیں، ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ عمارت سمبل ہے، کس کے لیے؟ آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کی ایکٹیویٹیز کے لیے، آپ کے کاموں کے لیے۔ یہاں دو کردار آمنے سامنے ہیں، ایک مومن اور ایک منافق۔ مومن اپنی زندگی کی بنیاد، اپنے کاموں کی بنیاد، اپنی ایکٹیویٹیز کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضامندی پر رکھتا ہے۔ اللہ کا لفظ دونوں کے ساتھ جائے گا، تقوی اور رضامندی دونوں کے ساتھ۔ منافق کے پاس یہ بنیاد نہیں ہوتی، وہ بنیاد ایک کھائی کے کنارے پہ رکھتا ہے جس کے اندر کوئی کنکریٹ یا کوئی بھی موضوع یا مناسب یا سالڈ چیز نہیں ہوتی۔ وہ دھوکہ دیتا ہے اور خود دھوکہ کھاتا ہے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے ایک چٹان کے اوپر یا ایک سالڈ چیز کے اوپر یا ایک ہل کے اوپر عمارت بنانے کی بجائے ایک کھائی کے اوپر بنا لی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اونچی جگہ پر کیوں بنائی جاتی ہے عمارت؟ تاکہ اونچی نظر آئے۔ جتنی زمین کے نیچے والے حصے میں ہوتی ہے وہاں پانی بھی جمع ہو جاتا ہے، وہاں زمین کی جو سیلن ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ عمارت بددما ہو جاتی۔ ایک شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد چٹان پہ رکھی، یعنی پختہ زمین پر، مضبوط جگہ پر، اور دوسرا شخص جو ہے اس نے ایک ایسی جگہ عمارت بنانی شروع کی ہے جو اندر سے کھائی ہوئی ہے، کھوکھلی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی۔ اپنی عملی زندگی میں جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کی بنیاد میں کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اور اللہ کی رضا، یا کوئی اور دنیاوی غرض، یا کسی انسان کی خاطر؟ تو دونوں قسم کے لوگوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا، دونوں کا نتیجہ مختلف نکلے گا۔ جس نے عمارت بلند جگہ پر بنائی وہ بلندیوں کو پائے گا، اور جس نے کھائی پہ بنائی وہ نیچے جا گرے گا۔ جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں گی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چونکہ پیچھے مسجد کے بنانے کا ذکر ہو رہا تھا، تو جب ایک مسجد بنائی جاتی ہے تو اس مسجد میں بھی آپ دیکھیں کہ، یعنی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد زرار کی جو بنیاد تھی وہ کس پر تھی؟ تقوی اور اللہ کی رضا پر نہیں تھی، سازشوں پر تھی، دھوکے پر تھی۔ تو جو شخص کسی انسان کو دھوکہ دے رہا ہو اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بے ثبات کنارے کھڑا ہے کھائی کے، کہ جو جلد ہی نیچے جا گرے گی۔ آپ ذرا امیجن کریں، عموماً یہ کھائیاں بنتی ہیں پانی ہی کے کنارے، دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے، جہاں پانی تیزی سے گزرتا ہے۔ یہ کٹاؤ جو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کھوکھلے بن جاتے ہیں، اوپر سے یہ مضبوط زمین نظر آتی ہے، اور اگر کوئی غلطی سے اوپر آ جائے تو یہ اتنے زور سے گرتا ہے کہ پھر وہاں سے بچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک تو یہاں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، دوسرا جب انسان اس میں گرتا ہے تو اوپر سے وہ پوری کھائی کی مٹی ساتھ گر جاتی ہے، اور ڈوبنے والے کو نکلنے کا موقع بھی کم ملتا ہے۔ ایسے حادثات پہاڑی علاقوں میں بہت ہوتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مثال دی ہے کہ ایسا ڈوبنا بہت تکلیف دہ ہے کہ بچانے والے بھی اس وقت بے بس ہوتے ہیں، ایک عجیب تکلیف دہ منظر ہوتا ہے۔ کیونکہ جب مٹی ساتھ گرتی ہے نا، تو وہ پانی کے اندر گرتے ہی دلدل بنتی ہے، اور پھر وہ بچ نہیں سکتا، انسان اس میں اس کو بہا لے جاتی۔ ایسی کھائیاں جو پانی کے کنارے ہوتی ہیں، سمندر یا دریا کے کنارے، اگر کوئی شخص اس پہ جا کے کھڑا ہو جائے یا اس پر کوئی عمارت بنا لے، تو ظاہر ہے کہ کھائی کو تو ثبات نہیں، اس کو تو گرنا ہے، اور جب وہ گرے گا تو گرے گا بھی کہاں؟ خشکی پہ نہیں گرے گا۔ اس سوچ سے بھی وحشت آتی نا، تو روح کانپ جاتی ہے۔ کوئی بھی کھائی ایسی اگر آپ نے دیکھی تو امیجن کر لیں کہ ایک شخص ایسے کنارے پہ کھڑا ہے اور وہ دڑام سے نیچے جاتی، اور آگے تیز لہریں آ رہی ہیں اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے اس میں۔ تو جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی ان کا بھی انجام یہی ہوا، اور اس کے بعد بھی ہم سب کے لیے دو میں سے ایک واضح راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیے جانے والے کاموں، اپنی شخصیت، اپنے اعمال کی بنیاد کیا کسی مضبوط دلیل پر رکھتے ہیں یا سنی سنائی باتوں پر کہ جو ہم کو کھائی میں گرا دیں. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اگر ہم بنیان کو لفظی معنوں میں بھی لیں، عمارت کے معنوں میں، تو عمارتیں کس قسم کی بنتی ہیں، کس کس پرپس کے لیے، کس مقصد کے لیے، اور خصوصاً دین کے حوالے سے نمبر ایک تو مسجدیں بنتی. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر مسجد کی بنیاد بھی تقویٰ اور رضاء الہی پر نہ ہو تو ایسی مسجد بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے اور اس کو اٹھا کھڑا کرنے والے، ان کی ساری کوششیں، مال، وقت، ہر چیز نیچے جا گرے گا. اسی طرح اگر کوئی ادارہ بناتے ہیں آپ، کوئی درسگاہ بناتے، کوئی مدرسہ بناتے اور لوگوں کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے بن رہا ہے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، لیکن اس میں نیتیں درست نہیں. نیت کیا ہے؟ اپنی کسی پارٹی کو یا اپنے کسی فرقے کو یا کسی جماعت کو یا کسی گروپ کو یا کسی شخصیت کو بڑھانا چڑھانا یا راضی کرنا یا اس کا نام بلند کرنا. اللہ کا نام بلند کرنے کی بجائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ بہت عالیشان عمارت بن جائے، لیکن کل کو ایسا کرنے والوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. کیا ہمارے معاشرے میں عالیشان مساجد نظر نہیں آتی؟ لیکن انہی مساجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی اخلاقی، دینی، روحانی تربیت کا کیا حال ہے؟ اور بسا اوقات خود ان کے اندر بیٹھنے والوں کی، ان کے اندر خدا کا خوف نظر آتا ہے؟ ان کی زبان جب بولتی ہے تو خدا کے خوف سے بول رہی ہوتی ہے. وہ کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی رضامندی کے لیے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہو تو ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے نتائج دور دور تک نہ جائیں. تو ایسی باتوں پہ جب توجہ دلائی جائے تو ہم سب کو برا ماننے کی بجائے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس قرآن کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے اعمال کا اور نیتوں کا جائزہ لیں کہ اگر ہماری کوششوں کا کچھ مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اصل مشکل کیا ہے. چونکہ آپ میں سے بھی کل کچھ لوگ دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے گھر سے نکلیں گے تو ان کو بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بنیادوں میں یہ دو چیزیں ضرور تلاش کرنی چاہیے، ورنہ ساری کوششیں بیکار ہیں، حاصل کچھ نہیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف انہار. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر کیا سکھایا گیا ہے کہ شخصیت کی بنیاد ٹھوس چیزوں پر ہونی چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر محض خیالات، خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں پہ نہیں رکھنی. یہاں دو لوگوں کا ذکر ہے نا، ایک شخص نے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے کس پر؟ مضبوط چٹان پر. اور دوسرے نے کس پہ کی ہے؟ کھائی پر. کھائی کھوکھلی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک. اور چٹان جو ہوتا ہے وہ سالڈ چیز ہے. سالڈ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ صحیح دلائل. پیچھے سورت انفال میں بھی آیا نا، لیا لے کا من ہلا کا ام بینا تن ویا من ہیا ان بینا. جس کو جینا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ جیے، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. اگر کسی وقت کوئی شخص آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ جو آپ نے طریقہ زندگی اختیار کی، آپ کے خیال میں آپ درست کر رہی ہیں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ کیا پتا آپ کو کوئی بھٹکا رہا ہو، کوئی گمراہ کر رہا ہو. پھر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ صحیح جا رہے ہیں، اور آپ کی کوشش صحیح ہے, کیونکہ اس طرح کے سوال بہت لوگ کرتے رہتے ہیں. معاشرے میں یہی شک تو ڈالنے کی کوشش کی جاتی, کیونکہ کسی کے اندر شک پیدا کر دو پھر سب کام آسان ہے, پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ایک شک کافی ہے. سورۃ ہجر میں بھی آتا ہے, لوگوں نے آپ کی مخالفت میں آپ کو کیا کہا کہ وہ شخص جس پہ یہ ذکر نازل ہوا ہے, انک لمجنون, تم تو مجنون ہو گئے ہو, یہ تم کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو, اچھی بھلی ایک زندگی تھی یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو. تو ایسے میں آپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو عمارت تعمیر کی ہے اپنی شخصیت کی, اس کی بنیاد کیا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان, یا پھر جو رفنہار بغیر کسی دلیل کے محض کسی کی باتوں میں آ کے آپ نے یہ سب کچھ شروع کر دیا, کیا جو کچھ آپ اپنے اندر تبدیلی کر رہے ہیں یا جذباتیت میں کسی کے پیچھے چل پڑے ہیں اندھا دھند آنکھیں بند کر کے یا کسی نعرے کے پیچھے لگ گئے ہیں, یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اور اگر آپ نے واقعی ایسا کر رکھا ہے کہ صرف کسی کی باتوں میں آ کے جذباتیت کا شکار ہو کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو راہ آپ اختیار کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل ہے, تو پھر آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے.

0: اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں برابر ہو جائیں. جو اس قرآن کی سچائی کو مانتا ہے اور جس کو اس کتاب کا پتہ ہی کچھ نہیں, اس نے نہ پڑھا ہے نہ دیکھا ہے نہ جانا ہے, کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب انسان دین کی حلاوت پا لیتا ہے, دین کی مٹھاس پا لیتا ہے, تو پھر اللہ کی اطاعت میں لطف آنے لگتا ہے, پھر گناہ ستانے لگتا ہے. اور جب تک یہ حلاوت نہیں نصیب ہوتی نا, ایمان کی ایک حلاوت ہوتی نا, ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے, ایمان کی ایک روشنی ہوتی, تو جب ایک شخص کو روشنی نصیب ہوتی ہے, پھر جب اس پہ حقائق کھلتے ہیں تو سب کچھ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے, خواہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. اس کے برعکس دوسرے لوگوں کو وہی سب کچھ بہت مشکل لگتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنی عمارت کی بنیاد کس چیز پر رکھے ہوئے ہیں, آپ نے جو راہ اپنائی ہے وہ کیوں اپنائی ہے, آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیوں کیا ہے, کیا سوچ سمجھ کر, پورے شعور کے ساتھ, یا صرف کسی کی سنی سنائی پر؟ کیا آپ کے اپنے دل نے گواہی دی ہے, آپ کی عقل نے اس کی لاجک کو مانا ہے, آپ کا اس پر شرح صدر ہوا ہے, آپ یقین کی کیفیت میں ہیں, یا پھر بس ادھر دھکا پڑا تو ادھر چل پڑے, ادھر سے کسی نے دھکیلا تو ادھر آ گرے, یہ کیفیت ہے؟ ہم کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کام کا جس طریقے پر وہ کیا جاتا ہے اسی طرح کا ایک انجام ہوتا ہے. اگر آپ کی عمارت ایک مضبوط چٹان پر ہے تو پھر طوفان, آندیاں, بارشیں اس کو نقصان نہیں دے سکتی. لیکن اگر آپ نے ریت کا گھروندہ بنایا ہوا ہے تو پھر اشارہ ہی کافی ہے اس کو ڈھانے کے لیے. یہ بالکل اس آیت کی ایک تفسیر بنتی ہے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اپنی عمارت سوچ سمجھ کے بناتا ہے اور مضبوط بنیاد پہ بناتا ہے, پھر کچھ بھی ہو وہ عمارت نہیں گرتی, وہ قائم رہتی ہے. لیکن احمق انسان جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کر لیتا ہے اور تھوڑے سے جھٹکے سے سب کچھ بہہ جاتا ہے اس کا. کیا آپ کو یہ حدیث یاد ہے, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض کیا, اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو ایمان مکمل ہی نہیں, ایمان کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کیا نہ ہو, محبت, بغض, دینا اور روکنا سب کچھ اللہ کے لیے نہ ہو جائے. کیونکہ جب محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اپنی ذات اس میں سے پیچھے ہو جاتی. اگر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑے اللہ کے لیے تو اس میں اپنی ذات کا کوئی انتقام مقصود نہیں ہوتا, اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ لینا مقصد نہیں ہوتا. اللہ کی خاطر کچھ دینا پڑے, چھوڑنا پڑے تو کچھ مشکل پیش نہیں آتی. اللہ کے لیے کچھ روکنا پڑے, کچھ منع کرنا پڑے تو کچھ مشکل نہیں. ایسی روح کے ساتھ جب دیندار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر دین کی خدمت کرتے ہیں تب دین کو ترقی ہوتی, اور اگر ان کی اپنی انا اور ذات اور اپنی اغراض بیچ میں ہوں تو دین پیچھے چلا جاتا ہے اور شخصیتیں اور ذاتیں اور انسان آگے آ جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8.

0: کراچی کھان گلگت بلتستان ہر زبان تے جیے پاکستان سجو ملک جشن آزادی دے رنگن میں رنگ جی ویو سندھ سمیت سمورے ملک میں 79 آزادی جو دیاڑو قومی جوش جذبے سا ملائے ویو اسلام آباد میں ایکٹری توپن صوبائی رات جان میں ایک توپن جی سلامی ملک سلامتی خوشحالی لائے خصوصی دعاؤں گھری ہوئیں نڈن توڑے وڈن شہرن میں ریلیوں میڑا کا نوجوان نارن بڈن توڑے بارن پارا وطن سا محبت جو بھرپور اظہار
1: یادگار فتح جی افتتاحی تقریب دوران عسکری قیادت ای صدر ای وزیر اعظم سا گڈ شہیدن جے وارثن سا خصوصی ملاقات صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف ای فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو شہیدن ای غازن جے وارثن جے ثابتی قدمی ای قربانن کے خراج تحسین فیلڈ مارشل سید آصف منیر شہیدن ای غازن جے وارثن جے متھے تے شفقت ای وقت رکھندے چیو تے شہید اساں جے متھے جو تاج آئن
0: پاکستان کے آزاد تھے 79 سال تھی ویا 21 سال کھا پوئے آزادی جے سینچری ملائندا سی آزادی رگو سرزمین حاصل کرن جو نالو نہ پر پاکستان دے مانن سا حقن جو وعدو ان علاقن ریاستن سا وعدو جن پاکستان سا گجن جو فیصلو کیو پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو جشن آزادی دے موقع تے ویڈیو پیغام بلال چیو تا آئین میں لکھل وعدے کے بار بار ورجائندا با آئوں پر سدا ان بائندا نہ آئوں نوجوانن کے عزت جو روزگار ملے من جے کمائی سا گھر ہلے ووٹ جو احترام تھے وہ چاہن تھا تو ہر علاقے کے پاکستان جی ترقی میں پانچ حصہ ملے
1: سندھ میں صوبے جی کا گال نہیں نہ ہے سندھ اسمبلی ان خلاف کترا ہی بھیرا ٹھہرا منظور کرے چکی ہے سندھ ورائنا جی گالیوں کندر پان میں وڑی پون تھا سندھ دھرتی جو پانی صوبے کے نقصان پہنچائن نہ ڈیندو وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی مزار کائے تے میڈیا سا گال بول وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چیو تو جڑے کہیں کہ صوبے بابت ایڈوینچر کرنو آئے تو سندھ اسمبلی میں بھانگے ٹرے جی اکثرت سے ٹھہرا منظور کرائے جی ڈی اے فنکشن لیگ بھی تاریخ جو حصہ تھی ویا ہانے اگتے ودن گرجے
0: پیٹرول پمپ مالکن جو مطالبہ منظور حکومت پیٹرولیم ڈیلر جو فی لیٹر مارجن 1.34 روپے ودائے چھو ڈیلر دے مارجن میں واد کھا پوئے 9.98 روپے فی تھی ویو ناڑے وارے وزیر محمد اورنگزیب جے صدارت ہیٹھ ای سی سی جے اجلاس میں پیٹرولیم ڈیویژن نظر ثانی سمری پیش کئی پیٹرولیم ڈیلرز پاراں فیصلے جیا جیا
1: تھر گھمن لائے ویل سیان جے بن موٹر سائیکلن میں خوفناک ٹکر ملکانی شریف واسی 4 جنا اجل شکار ایک زخمی مٹھیے وجو سنایا سروٹ حادثے میں ریوش کولی مہران شوبان آصف حیاتی ونجائے ویٹھا جدہ تو زخمین میں انور کچھی گنتی جوگی حالت میں حیدرآباد اسپتال منتقل

0: ماڻھن سميت پنج ڄڻا زخمي ڳوٺ ٽنڊو بار ۾ خوسا برادري جي ٻن ڌرين ۾ جهيڙي دوران نوجوان گل محمد عرف راجا خوسو مارجي ويو. بابو خوسو، عبداللہ خوسو، گلن خوسو، مسمات، زرینا خوسو، آمنا خوسو زخمی میڑ برسان شاہ پنجو تھانے جی حد میں بدی اگ جیڑے میں زخمی تھل گوٹھاڑوں فوت. لاکر برادری جی بن درین میں جیڑے سبب زخمی تھل لکمان لاکر علاج دوران دم دئی چھجو. بن زخمی جو علاج جاری.
1: رنرول 11 میں پرسرار طور گولی لگن سبب نینگری مارجی وئی، قتل جو شک ظاہر. وارسن واقعے کے اتفاقی قرار ڈئی چھڈیو. جنا ٹاؤن میں گولی لگن سبب سورن ورن جی فروا مارجی وئی، جڑے تے وارسن جو چون آیا تے نینگری جو موت اتفاقی گولی لگن سبب تھیو آئے. پولیس جو چون آیا تے شک آیا تے نینگری کے قتل کیو ویو آئے. پوسٹ مارٹم رپورٹ اچن ساموں بعد حقیقتوں ساموں اچی ویندیوں.
0: شہر المکہ تے حوثیوں جو حملو، بن سیکیورٹی الکان سمے چھ جنا مارجی ویا. یمن حکومت جی فوجی عہدیدار جو چوڑا ہے تے ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں بندرگاہ تے سامان لائندڑ تجارتی بحری جہازن تے پنج میزائل فائر کیا. بن جہازن کے باہ لگی وئی. حملے میں بن سیکیورٹی الکارن سمے چھ جنا مارجی ویا.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانے بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاریوں جو اصانے بار پہ پولیو کا قطرہ پی چکو ہے. مجھے نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے. ماں بارن کے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس. بار بار پولیو کا قطرہ پینے سے بار کی امیونٹی وہ بہتر تھے تھی. ہاں جا کیمپین اچے تھی جن میں اصان جو پولیو جو ڈینداسی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کئی درد کے ویکسین جانے بار کے کرایا تو جی اسان جو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ما جے کے محفوظ رہ.
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: اگوڑے وزیراعظم نون لیگ کے صدر نواز شریف کی جی صدارت ہیٹ پارٹی اگوان جو مریم اہم اجلاس وزیراعظم شہباز شریف ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک آزاد کشمیر میں چونڈن میں کامیابی بعد حکومت سازی سمیت مختلف معاملن تے غور ذریعن جو چون ہے تو اجلاس دوران ملک کے معاشی سیاسی صورتحال جو بھی جائزہ ورتو ویو
1: defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: ٹرمپ جو آپ نے ہرمز کے جلد امریکی لائقو قرار دین جو اعلان نیویارک میں تقریب کے خطاب کندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیا ہے تو ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے تے مجبور کرداسی جلد آپ نے ہرمز کے امریکی لائقو قرار دین جو بھی اعلان کندس وائٹ ہاؤس آپ نے ہرمز بابت صدر ٹرمپ کے بیان کے مذاق قرار دے چڈیو امریکہ سے گالن کی بحالی جو فیصلو نہ کیا پیغام کی ڈے وٹ گالوں نہ ہوں ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چیا ہے تو اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ بندی نہ پر جنگ کے خاتمے کی گال تھی ہوئی جن کی امریکہ بھنکڑی کئی امریکہ سے رابطن لائے پہرے والا رابطہ ہانے مؤثر نہ رہا ہے تہران امریکہ سے رابطن لائے وقتی رستو تیار کرے رہا ہے جو بعد میں مستقل رستو بھی تھی سکے تو یمن کے شہر المقا تے حسین جو حملوں بن سیکورٹی اہلکارن سمیت چھ جنا مارجی ویا یمنی حکومت جی فوجی عہدیدار چھو ہے تو حسین باغین بندرگاہ تے سامان لاہندڑ بحری بیڑن تے پنج میزائل فائر کیا بن جہازن کے باہ لگی وئی حملے میں بن سیکورٹی اہلکارن سمیت چھ جنا مارجی ویا فیلڈ مارشل آصم منیر پارا اگوڑن فوجن کے مان ویاجی آنے ملکی دفاع لائے کل خدمتن کی ساراہ ایس پی آر موجود فیلڈ مارشل سید آصم منیر پاران ان لاجیاڑے میں اگوڑن فوجی سربراہان سمیت وڈے انگ میں ریٹائرڈ آفیسر جوان شریک کیا فیلڈ مارشل ملکی دفاع لائے کل خدمتن تے سندن واکھان کئی اگوڑن فوجن پاران عسکری قیادت تے اعتماد جو اظہار قومی اتحاد امن خوشحالی لائے کردار جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپکاری بابت اجلاس کیٹی بندر منصوبے تے غور کیٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈل تیار کرن جی ہدایت سید مراد علی شاہ چھو تے کیٹی بندر منصوبو رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے کیٹی بندر کے توانائی جے گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی کیٹی بندر منصوبو تیار تھیندے ہی ملکی پرڈیہی سیڑپکارن جو وڈو انگ تے سیڑپکاری لائے رخ کندو کیٹی بندر کے جدید ڈیپ سی
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپکاری بابت اجلاس کیٹی بندر منصوبے تے غور کیٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈل تیار کرن جی ہدایت سید مراد علی شاہ چھو تے کیٹی بندر منصوبو رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے کیٹی بندر کے توانائی جے گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی کیٹی بندر منصوبو تیار تھیندے ہی ملکی پرڈیہی سیڑپکارن جو وڈو انگ تے سیڑپکاری لائے رخ کندو کیٹی بندر کے جدید ڈیپ سی پورٹ معاشی کوریڈور میں تبدیل کیا ویندو کیٹی بندر جی ترقی سے کراچی پورٹ تے دباؤ گھٹ تھیندو روزگار جا نوا موقع پیدا تھیندا صنعتوں ترقی کندیوں اگونے وزیر اعظم نون لیگ کے صدر نواز شریف کی صدارت ہیٹ پارٹی اگوان جو مری میں اہم اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک آزاد کشمیر میں چونڈن میں کامیابی بعد حکومت سازی سمیت مختلف معاملن تے غور ذریعن جو چوڑا ہے تو اجلاس دوران ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال جو بھی جائزہ ورتو گیا
1: Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: ٹرمپ جو اپنا ہرمز کے جلد امریکی علائقوں قرار دین جو اعلان نیو یارک میں تقریب کے خطاب کندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے تے مجبور کنداسی جلد اپنا ہرمز کے امریکی علائقوں قرار دین جو بھی اعلان کندس وائٹ ہاؤس اپنا ہرمز بابت صدر ٹرمپ کے بیان کے مذاق قرار دے چھڈیو امریکہ سان گالن جی بحالی جو فیصلو نہ کیو پیغامن جی ڈے وٹ گالن نہ تھیندیو ایرانی پرڈیہی وزیر عباس عراقچی چھو ہے اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ بندی نہ پر جنگ کے خاتمے کی گال تھی ہوئی جن جی امریکہ بھنکڑی کی ہے امریکہ سان رابطن لائے پہری وارا رابطہ ہانے مؤثر نہ رہا ہیں تہران امریکہ سان رابطن لائے وقتی رستو تیار کر رہا ہے جے کو بعد میں مستقل رستو بھی تھی سکے تو فیلڈ مارشل آصم منیر پارا اگوڑن فوجن کے مان میں آج آنو ملکی دفاع لائے کل خدمتن کی سہارا ایس پی آر موجود فیلڈ مارشل سید آصم منیر پارا ڈنل آج آنے میں اگوڑے فوجی سربراہن سمیت وڈے انگ میں ریٹائرڈ آفیسر جوان شریک تھیا فیلڈ مارشل ملکی دفاع لائے کل خدمتن تے سندن واکھان کئی اگوڑن فوجن پارا بے عسکری قیادت اعتماد جو اظہار قومی اتحاد امن خوشحالی لائے کردار جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ این ڈی ایم اے چیئرمین لیفٹنٹ جنرل انعام حیدر ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات این ڈی ایم اے چیئرمین پاراں وزیر اعظم کے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بریفنگ وزیر اعظم پاراں این ڈی ایم اے کے صوبن سے سہکار کرنے کی ہدایت شہباز شریف جو تو متاثرن کے سہولتوں فراہم کیوں ونجن کراچی جی عدالت میں نوجوان واپاری میر رضا کیس جی بدڑی عدالت پارا جانچ میں سستی تے گنتی جو گنتی ظاہر 24 اگست تائیں جانچ مکمل کرے رپورٹ پیش کرن جی ہدایت عدالت ریمارکس ڈیندے چھو تو والد خاندان شہری پریشان آئن ایک مانو جو قتل تھو ہے جانچ کرے حقیقتوں ساموں آنیو عدالت میر رضا جے بھائیوار محمد احمد جی ابوری ضمانت میں 10 ڈین جی واد کرے چھڑی پولیس سا جانچ میں سہکار کرن جی ہدایت وکیل جبران ناصر چھو تو میر رضا جے قاتل گرفتاری چاہوں تھا گڈز ٹرانسپورٹر جی ملگیر ہڑتال 8 ڈیں بھی جاری کراچی پورٹ کنٹینر سے بھرجی وئی ملک میں سامان جی فراہمی متاثر تھن لگی گڈز ٹرانسپورٹرز موجب روزانہ لگ بھگ 10,000 کنٹینر بندرگاہن میں نکرندا ہیں پر ہڑتال سبب رک جی ویا ہیں ہڑتال سبب ملکی معیشت کے 50 ارب کا ودیک جو نقصان تھو ہے شادی کے بہانے پاکستان گھرائے قید کرنے کی شکایت نونشن ناری حیدرآباد میں بازیاب نونشیا کی ناری شکایت وومین ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کاروائی مرلن میسج کے بازیاب کرایو کورٹ کے حکم سے پولیس کاروائی کرے ناری کے بازیاب کرایو چک میں کلوڑا ہیں جتوئی برادری کے بن دھرن میں فائرنگ واٹیڑو قتل ایک زخمی بچل بھو تھانے کی حد گوٹ غلام نبی کلوڑوں میں بنی دھرن وچ میں فائرنگ دوران واٹیڑو آصف مار मारजी वयो। फायरिंग सबब भर पासे जा रहवासी खौफ में मुबतला। इलाइक़े में छिकताण वधीक रतो छाण जो ख़दशो आहे। सखर में जूनियर साइंस टीचर जे उम्मीदवारनि जो मुतालबनि जी मञता लाइ एतिजाज। जूनियर साइंस टीचर उम्मीदवारनि जो पासिंग मार्कूं 55 मां घटाए 50 करण जो मुतालबो। 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उम्मीदवारनि खे बि भर्ती वारे अमल में शामिल करण जी अपील। नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रिए पाणी जी खोट, बिजली जी लोड शेडिंग, बदमनी ख़िलाफ़ जे यू आई जो एहतजाज। काटिया मोहला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त ज़रिए पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि। शहरनि खां फुरूं बिरोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे।

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

چک میں کلوڑا جتوئی برادری کے بن دھرن میں فائرنگ واٹڑو قتل ایک زخمی بچل بھو تھانے کی ہے تو گھوٹ غلام نبی کلوڑو میں بنی دھرن وچ میں فائرنگ دوران واٹڑو آصف مار مارجی ویو فائرنگ سبب بھرپاسے جا رواسی خوف میں مبتلا علاقے میں چھکتان ودھیک رتو چھن جو خدشو سکھر میں جونیئر سائنس ٹیچرز کے امیدوارن جو مطالبن جی مہنتالا احتجاج جونیئر سائنس ٹیچر امیدوارن جو پاسنگ مارکس 55 ماں گھٹائے 50 کرن جو مطالبو 50 کا 54 نمبر حاصل کندڑ امیدوارن کے بھی برتھی والے عمل میں شامل کرن جی اپیل نصیر آباد کے مختلف شاخن میں زرعی پانی کی کھوٹ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بدامنی خلاف جی او اے جو احتجاج کاٹیا پاڑے کا ریلی کڈی آرتھر شاخ کے پل وٹ دھرنو ہوں ہو اگوان جو چون ہو تو زرعی پانی کی کھوٹ سبب آبادگار پریشان ہیں شہر کا فروغ روز جو معمول بنل آبادگار کے پانی دئی امن بحال کرائے وجے

ڈہرکی میں شہید صحافی محمد بچل گھنجوں کے قتل جو جرگے ذریعے نبیرو ڈو ثابت تھن تے الزام ہیٹھا دھر تے ڈنڈ مقرر 1,20,00,000 روپیہ ڈنڈ رکھو ہو رامتی میں شہید صحافی محمد بچل گھنجوں کے قتل جو نبیرو میاں رفیق احمد کی سرپنچی ہیٹ تھو محمد بچل گھنجوں کے آگسٹ 2024 میں رامتی تھانے کے حد میں قتل کیا ہو

0: زمانہ نہیں بدلا، بیٹیوں کے بارے میں لوگ اب بھی وہی روایتی ذہن رکھتے ہیں۔
1: ہم بیٹی ہیں، کوئی گلے کا پھندا تھوڑی ہے۔
2: ہم ایک کھوکھلی عورت، مردوں سے دل لگی کرنے والی۔
0: اگر میرے بیٹے کو یہ نہ ملے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔
1: میری محبت کے قابل ہے؟

عوام سموری ملک میں نواں صوبہ چاہے تو سیاستدان چودھری تھن بدران عوام جا مسئلہ حل کن چینی صوبن کے چین چین انتظامی یونٹس میں ورائن میں کو حرج نہ ہے وفاقی وزیر علیم خان پنجے بیان میں چیو ہے تو سیاستدان ذمہ واری کھنندے نون صوبن جی اونرشپ کھنن نون صوبن جو قیام قومی مسئلہ ہے سیاست جی ور نہ چاڑے ونجے موجودہ حالتوں ملک میں نئی ورکنگ آرڈر جو گھرجاؤں آہن جن میں کو بھی شک نہ ہے کے پی میں ہزارہ صوبے جو مطالبہ نو نہ ہے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو آمنہ ہرمز کے جلد امریکی علائقوں قرار دین جو اعلان. نیویارک میں تقریب کے خطاب کندے امریکی صدر چھو تو ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے تے مجبور کندا سی. جلد آمنہ ہرمز کے امریکی علائقوں قرار دین جو بھی اعلان کندس. وائٹ ہاؤس آمنہ ہرمز بابت صدر ٹرمپ کے بیان کے مذاق قرار دی چھو. امریکہ سے گالن جی بحالی جو فیصلو نہ ہے کیو پیغام جی دے وٹ گالوں نہ ہن ہوندیو. ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چیو تو اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ بندی نہ پر جنگ کے خاتمے جی گال تھی ہوئی جن جی امریکہ بھنجے کڑی کئی. امریکہ سے رابطہ لائے پہری والا رابطہ ہاں موثر نہ رہا ہے. تہران امریکہ سے رابطہ لائے وقتی رستوں تیار کرے رہو ہے جو بعد میں مستقل رستوں بھی تھی سکے تو.

وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپکاری بابت اہم اجلاس کیٹی بندر منصوبے تے غور وچار کیٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈل تیار کرنے جی ہدایت مراد علی شاہ چھو تو کیٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے کیٹی بندر کے توانائی جی گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی کیٹی بندر منصوبہ تیار تھیندے ہی ملکی پڈے سیڑپکارن جو وڈو انگ ہتے سیڑپکاری لائے رخ کندو کیٹی بندر کے جدید ڈیپ سی پورٹ اور معاشی کوریڈور میں تبدیل کیا ویندو کیٹی بندر کی ترقی سے کراچی پورٹ تے دباؤ گھٹ تھیندو روزگار جا نو موقع بھی پیدا تھیندا آزاد کشمیر کے پابندی مڑل الیکشن کمیٹی ہے بھارتی فوج جو گٹھ جوڑ بے نقاب کشمیر پارا انتشاری کمیٹی جو بیانیوں رد کرنے بعد سہولت کار بھارتی فوج کھلل طور ساموں اچھی وئی بھارتی فوج پاکستان مخالف جذبہ بھڑکانے لائے پر کیرن سیکٹر میں وڈن اسکرینز تے ویڈیوز ہلائے چھڈیوں ماہرن موجب بھارتی فوج والل کشمیر میں تھیندڑ ظلم لکھانے لائے ویڈیوز ذریعے کوڑی پروپیگنڈا کر رہی ہے آزاد کشمیر واسن بھارتی پروپیگنڈا رد کری چھڈی این ڈی اے میں چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات این ڈی اے میں چیئرمین پاراں وزیر اعظم کے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بریفنگ وزیر اعظم پاراں این ڈی اے میں کے صوبن سے سہکار کرنے کی ہدایت شہباز شریف چھو تو متاثرن کے سہولتوں فراہم کی وجن کراچی کی عدالت میں نوجوان واپاری میر رضا کیس کی بدھنی عدالت پارا جانچ میں سستی تے گنتی ظاہر 24 اگست تائیں جانچ مکمل کرے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت عدالت ریمارکس دیندے چھو تو والد خاندان شہری پریشان ہیں ایک مانو جو قتل تھو ہے جانچ کرے حقیقت ساموں آنو عدالت میر رضا کے بھائیوار محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 10 ڈیہن کی واد کرے چھڑی پولیس سے جانچ میں سہکار کرنے کی ہدایت وکیل جبران ناصر چھو تو میر رضا کے قاتل کی گرفتاری چاہیے

گڈس ٹرانسپورٹرز جی ملک گیر ہڑتال 8 ڈیہن وچ جاری. کراچی پورٹ کنٹینرز سان بھرجی وئی. ملک میں سامان جی فراہمی بھی متاثر تھن لگی. گڈس ٹرانسپورٹرز موجب روزانہ لگ بھگ 10,000 کنٹینر بندرگاہن میں نکلندا آہن پر ہڑتال سبب رکجی وجن تھا. ہڑتال سبب ملکی معیشت کے 50 ارب کا ودیک جو نقصان تھو ہے. چک میں کلوڑا جتوئی برادری کے بن دھرن میں فائرنگ واٹاڑو قتل سمیت بجنا قتل تھی ویا. کوٹ غلام نبی کلوڑو میں دھرن وچ میں جھیڑو تھو. فائرنگ کے نتیجے میں واٹاڑو آصف مار بشیر جتوئی قتل تھی ویا. فائرنگ سبب بھر پاسے جا رہواسی خوف میں مبتلا. سکھر میں جونیئر سائنس ٹیچرس امیدوار جو مطالبن کی منتا لائے احتجاج. جونیئر سائنس ٹیچرس امیدوار جو پاسنگ مارکس 55 میں گھٹائے 50 کرنے جو مطالبہ. 50 کا 54 نمبر حاصل کردڑ امیدوار کے بھی برتھی وری عمل میں شامل کرنے کی اپیل. نصیرآباد کے مختلف شاخن میں زرعی پانی کی کھوٹ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بدمنی خلاف جے یو اے جو احتجاج. کاٹیا پاڑے کا ریلی کڈی آرتھر شاخ کے پل وٹ دھرن ہو وی. اگوان تو زرعی پانی کی کھوٹ سب آبادگار پریشان ہیں. شہرن کا فروم بھی روز جو معمول بڑھل ہیں. آبادگارن کے پانی ڈی امن امان بحال کرائے وجے. حیدرآباد میں 4 ورن جو معصوم بارڑو پرسرار نمونے گم. وارث سخت پریشان. پرانی وحدت کالونی والے علاقے میں 4 ورن جو احمد سولنگی پرسرار طور گم تھی ویو. این سی داخل. وارسن چھو بار جے گم تھن کا پو علاقے واسن نے شہرن طرفاں بے سندس گولا جاری ہے. ڈہرکی میں شہید صحافی محمد بچل گھنجو کے قتل جو جرگی ذریعے نبیرو ڈو ثابت تھن تے الزام ہیٹ آئل دھر تے ڈنڈ. مجموعی طور 1.20 کروڑ روپیہ ڈنڈ رکھو ہو. راوتی میں شہید صحافی محمد بچل گھنجو کے قتل جو نبیرو میاں رفیق احمد کی سرپرچی ہیٹ تھو. محمد بچل گھنجو کے آگست 2024 میں راوتی تھانے جہد میں قتل کیا ہو. سول میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ٹرپنگ خلاف جماعت اسلامی کی ریلی. گیڈ اسٹیشن آڈو دھرنو. جماعت اسلامی کے سر سے مختلف سیاسی پارٹی احتجاجی ریلی کڈی دھرنو ہو. اگوان چوت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سب کاروبار ٹھپ تھی ویو ہے. دادو میں 1.5 کروڑ روپئے کے سون چوری تھن والے واقعے جو ڈراپ سین. چور فریادی سندس سالوں نکتو. فریادی دکاندار گرفتار. ایس ایس پی دادو چیو آہے تو سی سی ٹی وی جیو فینسنگ ذریعے جانچ دوران سون چوری جو ڈرامو پدھرو تھو. سون چوری کرے کھنی ویل دکاندار جو سالو ارشد جو فرار تھی ویو. ودھک جانچ جاری ہے. انڈونیشیا کے ساحلی علاقے میں زلزلو شدت 17.7 ریکارڈ. زلزلے سبب کتر عمارتوں پٹ. 20 جنا فوت. کترا ہی زخمی تھی پیا. انڈونیشیائی ساحل ویجو آئل زلزلے سب رواسی گھرن کا باہر نکری آیا. کرل عمارتن کے ملبے میں دبل مانوں کے باہر کڈن لائے ریسکیو آپریشن جاری.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز،
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

عوام سمری ملک میں نواں صوبہ چاہے تو سیاستدان چودھری تھن بدرا عوام جا مسئلہ حل کن چینی صوبن کے چین چین انتظامی یونٹس میں ورائن میں کو حرج نہ ہے وفاقی وزیر علیم خان پینے بیان میں چیو ہے تو سیاستدان ذمہ واری کھڑندے نون صوبن جی اونرشپ کھڑن نون صوبن جو قیام قومی مسئلہ ہے سیاست جے ور نہ چاڑے ونجے موجودہ حالتوں ملک میں نئی ورکنگ آرڈر جو گھرجاؤں آہن جے میں کو بھی شک نہ ہے کے پی میں ہزارہ صوبے جو مطالبہ نو نہ ہے

0: finally finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو آمنہ ہرمز کے جلد امریکی علاقوں قرار دینے جو اعلان نیو یارک میں تقریب کے خطاب کندے امریکی صدر چھو تو ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے تے مجبور کندا سی جلد آمنہ ہرمز کے امریکی علاقوں قرار دینے جو اعلان کندس وائٹ ہاؤس آمنہ ہرمز بابت صدر ٹرمپ کے بیان کے مذاق قرار دے چھڈیو امریکہ سان گالن جی بحالی جو فیصلو نہ ہے کیو پیغامن جی دے وٹ گالھو نہ ہن ہوندیو ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چیو تے اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ بندی نہ پر جنگ دے خاتمے جی گال تھی ہوئی جن جی امریکہ بھنجے کڑی کئی امریکہ سان رابطہ لائے پہری والا رابطہ ہان موثر نہ رہیا ہن تہران امریکہ سان رابطہ لائے وقتی رستو تیار کرے رہیو ہے جے کو بعد میں مستقل رستو بھی تھی سکے تھو

وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپکاری بابت اہم اجلاس کیٹی بندر منصوبے تے غور وچار کیٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈل تیار کرنے جی ہدایت مراد علی شاہ چھو تو کیٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے کیٹی بندر کے توانائی جی گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی کیٹی بندر منصوبہ تیار تھیندے ہی ملکی پڈے سیڑپکارن جو وڈو انگ ہتے سیڑپکاری لائے رخ کندو کیٹی بندر کے جدید ڈیپ سی پورٹ اور معاشی کوریڈور میں تبدیل کیا ویندو کیٹی بندر کی ترقی سے کراچی پورٹ تے دباؤ گھٹ تھیندو روزگار جا نو موقع بھی پیدا تھیندا آزاد کشمیر کے پابندی مڑل الیکشن کمیٹی اور بھارتی فوج جو گٹھ جوڑ بے نقاب کشمیر پارا انتشاری کمیٹی جو بیانیوں رد کرنے بعد سہولت کار بھارتی فوج کھلل طور ساموں اچھی وئی بھارتی فوج پاکستان مخالف جذبہ بھڑکانے لائے پر کیرن سیکٹر میں وڈن اسکرینز تے ویڈیوز ہلائے چھڈیوں ماہرن موجب بھارتی فوج والل کشمیر میں تھیندڑ ظلم لکھانے لائے ویڈیوز ذریعے کوڑی پروپیگنڈا کر رہی ہے آزاد کشمیر واسن بھارتی پروپیگنڈا رد کری چھڈی این ڈی اے میں چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات این ڈی اے میں چیئرمین پاراں وزیر اعظم کے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بریفنگ وزیر اعظم پاراں این ڈی اے میں کے صوبن سے سہکار کرنے کی ہدایت شہباز شریف چھو تو متاثرن کے سہولتوں فراہم کی وجن کراچی کی عدالت میں نوجوان واپاری میر رضا کیس کی بدنی عدالت پارا جانچ میں سستی تے گنتی ظاہر 24 اگست تائیں جانچ مکمل کرے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت عدالت رمارکس دے چھو تو والد خاندان شہری پریشان ہیں ایک مانو جو قتل تھو ہے جانچ کرے حقیقت ساموں آنو عدالت میر رضا کے بھائیوار محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 10 ڈیہن کی واد کرے چھڑی پولیس سے جانچ میں سہکار کرنے کی ہدایت وکیل جبران ناصر چھو تو میر رضا کے قاتل کی گرفتاری چاہیے

0: سیاسی مخالفت دشمنی میں تبدیل نہ تھن گرجے کچھ شکایتوں اساں تائیں پہنچتیوں جن تے افسوس تھو ہے امید نہ ہوئی تا پیپلز پارٹی طرفاں کو شکایت جو موقع ملندو شہباز شریف جی محنت رنگ ڈیکھارے رہی ہے ملک ترقی کرے رہا ہے مریم میں پارٹی اجلاس کے خطاب کندے نواز شریف چھو تا آزاد کشمیر چونڈن جے بن مرحلن میں نون لیگ کامیابی حاصل کی ہے جڑی طرح پنجاب تبدیل تھی رہا ہے اڑی طرح آزاد کشمیر کے بھی تبدیل تھن گرجے نون لیگ ڈلیور نہ کیو تا ہتاں جو عوام ناراض تھین دو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اسا جڑے ایک دفعو بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بیہر چھو پیاریو مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا ان جو آسان جواب یو آ ہی بار بھی اسا وٹ اللہ تعالی جی ایک وڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہن کے یہ بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
3: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: عوام سبھی ملک میں نواں صوبہ چاہے تو سیاستدان چودھری تھن بدرا عوام جا مسئلہ حل کن چینی صوبن کے چین انتظامی یونٹس میں ورہن میں کو حرج نہ ہے وفاقی وزیر علیم خان پنج بیان میں چیو ہے تو سیاستدان ذمہ واری کھڑندے نون صوبن جی اونرشپ کھڑن نون صوبن جو قیام قومی مسئلہ ہے سیاست جی ور نہ چاڑی ونجے موجودہ حالتوں ملک میں نئی ورکنگ آرڈر جو گھرجا ہوا ہے جن میں کو بھی شک نہ ہے کے پی میں ہزارہ صوبے جو مطالبہ نہ ہونا ہے
1: defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: ٹرمپ جو آبنا ہرمز کے جلد امریکی علاقوں قرار دین جو اعلان نیو یارک میں تقریب کے خطاب کردے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چو ہے تو ایران تے معاشی دباؤ وجی جنگ ختم کرنے دے مجبور کرداسی جلد آبنا ہرمز کے امریکی علاقوں قرار دین جو اعلان کندس وائٹ ہاؤس آبنا ہرمز بابت صدر ٹرمپ جی بیان کے مذاق قرار دی چھڈیو امریکہ سے گالن جی بحالی جو فیصلہ نہ کیا پیغام جی دے وٹ گال ہوندی ایرانی پردہی وزیر عباس راغچی چیو ہے تو اسلام آباد مفاہمت نامے میں جنگ بندی نہ پر جنگ کے خاتمے کی گال تھی ہوئی جن جی امریکہ بھنکڑی کئی امریکہ سے رابطن لائے پہری وارا رابطہ ہانے موثر نہ رہا ہے تہران امریکہ سے رابطن لائے وقتی رستو تیار کرے رہو ہے جو بعد میں مستقل رستو بھی تھی سکے تو

وزیر وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپ کاری بابت اجلاس کے ٹی بندر منصوبے تے غور وچار کے ٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈرن تیار کرنے جی ہدایت مراد علی شاہ چھو تو کے ٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے کے ٹی بندر کے توانائی جی گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی کے ٹی بندر منصوبہ تیار تھیندے ہی ملکی پرڈیہی سیڑپکارن جو وڈو انگ ہتے سیڑپکاری لائے رخ کندو کے ٹی بندر کے جدید ڈیپ سی پورٹ معاشی کوریڈور میں تبدیل کیا ویندو کے ٹی بندر جی ترقی سے کراچی پورٹ تے دباؤ گھٹ تھیندو روزگار جا نواں موقع پیدا تھیندا صنعتوں ترقی کندیوں بلوچستان کے خوشدار والے علاقے میں فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا ڈہ دہشت گرد مارجی ویا کیترا ہی زخمی سیکورٹی ذریعے موجب خوشدار کے جابلو علاقے شور برود میں ہندوستانی فتنے کے دہشت گردن کی موجودگی والے اطلاع سے آپریشن کیا ویو ننڈن ٹولن میں موجود دہشت گردن کے ٹارگیٹ کیا ویو جن دوران ڈہ دہشت گرد مارجی ویا کیترا ہی زخمی تھی پیا علاقے میں دہشت گردن کے خاتمے تھی آپریشن جاری رہ